asas servem para voar, para sonhar ou para planar, visitar, espreitar, espiar.